0: یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا حکومت بحال کیا جائے اور وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی کو اپنے عہدے پر دوبارہ بٹھایا جائے.
1: Another brief protest took place in Peshawar, the capital of Khyber Pakhtunkhwa province, where protesters chanted slogans and quickly dispersed to avoid arrest.
2: This was the end of our world news. Now the world of sports.